Hortik esalga eta teburio alberto teran, txaik atxatak izituan, toko gara lokomata eta kuspeka atxak. Kau gara zinen txak pala dozenekta. Zin txikatun munakui guan tukui pajari tukui pajankuna pajermanos hermanas.